me ba ye bi o e ma wo re fi mi o ti pota na u sa fi a mi na popo mi ti wu fi ye bi o e ma wo re fi kai atata na u sa mi na ni a me ti a